la lin ya ta la la mo ta la chi lin ya la ta la la i ta li lin ya la ng ko ng lu chi lin ya la ya chi cha wa ta ka run chin ya ma chi ng la ji zi na chin chin ya yo wa chi na nyan chi na ta ki zun chin ya la mo che run chi nga chin chin ya yo ur ji na ka ng ta sa cha ni ya bla ma lo khu pa ma chin chin ya ka ni ya lo ko pi ta xiang ke mu ni yin me xi ji zi zu ma qin qian ya yin qin zi xin le ta jia la lu lan cha wa mo nan da wu ji hu ya yin san lun cha ja ta mi pe ru hu yin du qi

Dega mari gasta kanya charita. Ya tisrano kanya charita yoraya. Chahabukum tona kwanya chige. Tahabni tona linkam chida ya. Yahabsum tona dangu chinda. Mat pa ja mu se chang chie yan ya ya ja lu na nam cha sha la ya chin cho ya ma do nga ga ra tang chie la ya ya yan ti ta ku li la ya chi she ya tang ma lo ga lu li chie re la ya Yang tam jilan zahab la chav li jir. Yang zahab la kun la nor jiv jir ya. Yang dil chin chav la pav li rita. Yang dango du bing nong li jita ya. Yang dan tabar zahab la. Choli chita Yang sanchin nori jaka chiyanaya Kigzab jila ngata pepa chiyanaya Tar jaluna nyamzim pepa chiyanaya Yang shjepo zin zambu chiyanaya Taga yang gya cha mok lang nga chie yong ya. Da te rang he no ngom sara chie che. Tar ka to na ngib ja tar chie nda ya. Nya cha wa ka chie koko tar chie yana. Ma cha pa ja mu chie tar chie yana ya. Dar jan ga tar ka tar ya chi ya da sir ng la ni ga pa ta chi ya da ya qalar b jan zo ham ga ta si ya chi ya yar ja do na na am chi zo m dar chi ya na ya yar che po ra ta mo chi la Yang pa shi mo or mi lta. Yang pa ke ma shi mo or mi lri ta ya. Yang ca wo yang car go po chi na. Sima shi po nyo ma rang khir chi ri la ya. Ya no ri la zim ma zim chi ri la. Ta ta si ga yang la ku li chi ri la ya. Ya tun chi na san chan dham li chi ri la. Ya si pu ra ta mu chi ga la ya. Da yang yang zom ga ta si chi shu. Taglan dar ga asa tinjir chi ta ya. Yang kapsi ga ngoy mo tinjir ri ta. Ya si chong jo ki tinjir ri ta ya. Ya siya lu sa chima tinjir chi ya. Ta tun chin man ban gu li chi ma ya. Ta te rang ta si khayang da chin zom. Ya te rang mo lam ya ko chin zom ya. Ya khun bur ka kam zang war chi ho. Ya jazi lo ar chung dan bar di ho ya. Ta te rang ta si de lag rin da. Tiga nabiyang ta asir di lag di khu.